Abonga webave kuba satsuka swihambu ka ndleleni kambe na bonga hikuva utomi likona na hlayise hambi swi tika biyo leni nga hlawula yona ndlela.

0: Makandzikombela ku kuweni ndzi khamuseriwa babangiwa
1: ku khamuseriwa
0: ndzi le lipfumbeni la ku amukela papa lomusaveni
1: ku khamuseriwa
0: hi tivisiwile hi masiku lawa.